0: Ja, god aften og velkommen til Guldgraver endnu en gang. I dag skal det handle om film, om at samle på film, og ikke bare film, men filmrekvisitter fra filmens eget univers.
1: Lige præcis.
0: Og velkommen til dig, Christian Poulsen.
1: Mange tak.
0: Du er en af landets eneste samlere på det, vi kalder screen used.
1: Ja.
0: Blandt andet, ikke?
1: Jo, screen used.
0: Kan du ikke lige fortælle præcis, hvad det er? Fordi ja. du er jo i modsætning til mange andre filmsamlere, som samler på sjældne Blu-rays eller actionfigurer eller plakater, så er du ligesom gået bag spejlet ind i filmens eget univers.
1: Ja, nemlig.
0: Ja.
1: Nemlig. Og det er jo fordi, jeg har været filmelsker i mange år, og som du selv siger, så kan man jo samle på hvad som helst.
0: Ja.
1: Og sådan nogle som os, vi samler jo på alt muligt. Jeg kan være vinsamler og motorcykler og alle mulige ting og sager.
0: Ja.
1: Men jeg har altid været vild med film.
0: Ja.
1: Og så, jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg egentlig kom ind i det, men lige pludselig så var der noget på eBay, der fangede mig, og så blev jeg fuldstændig opslugt af det, og
0: okay.
1: Begyndte at se de her communities på Facebook og nogle forskellige steder, hjemmesider, og jeg synes bare, det var vildt spændende.
0: Ja.
1: Og som du siger, der er ikke rigtig nogen samler i Danmark. Jeg har mødt en i de 10 år, jeg har samlet på screen used movie props.
0: Ja. Okay.
1: En i Danmark.
0: Det er meget vildt, der nærmest ikke er et miljø omkring det.
1: Ja, men jeg tænker,
0: der er mange filmfans, der samler på film. Men ikke props.
1: Jamen, det kan også være, fordi de ikke ved, at det eksisterer som sådan.
0: Ja.
1: Det kan være, at de tænker, at det er uopnåeligt. Altså, nu har jeg investeret mange penge i det, og som vi måske skal snakke om, at det også er en investering. Det er jo også med at få tingene ind i landet, og importomkostninger, og altså, alt det med sikkerhed, og pakker, og alt. Altså, jeg har mistet ting også, og alle de der risiko ved det også.
0: Og de dyre ting i sig selv, har du fortalt mig.
1: Ja, tingene i sig selv.
0: Ja,
1: ja det er de. Det er de. Det er, hvis man har $100, så kommer man ingen vejen i det her.
0: Altså det er flere tusind dollars, de fleste ting, det koster, kan jeg forstå.
1: På de auktioner, som jeg køber på nu, der starter de fleste ting på
0: $2,000-3,000. Og hvad var den første ting, der fik dig i gang der på eBay? Kan du huske det?
1: Ja, det. Og jeg er ikke engang sikker på, om det rent faktisk var for filmen. Jeg hoppede bare på den. Hot Shots 2, kan du huske den med Charlie Sheen?
0: Der
1: er en scene, hvor han står på en båd og havler løs med sådan en maskingevær.
0: Ja.
1: Og der er, jeg ved ikke hvor mange, tusindvis af sådan nogle bullet casings, der bare flyver rundt i luften. Ikke?

0: Ja, der er sådan en hel pyramide eller en kæmpe bunke.
1: Ja, præcis. Og jeg var inde for, jeg ved ikke om det er 10 eller 11 år siden, og kiggede efter Hot Shots 2 på DVD, fordi den manglede jeg. Jeg havde den, men der var en ris på, så jeg skulle have en ny udgave af den.
0: Ja.
1: Og der var en, der solgte en Hot Shots DVD, som kostede 2.000 kroner, og jeg tænkte, det er mærkeligt, så jeg kiggede lige på den, og der fulgte den her så med.
0: Ah.
1: Og så siger han, det er jo alligevel, kan vide, om den er derfra, altså om det er noget. Ja. Så jeg valgte at hoppe på den, som man kan sige.
0: Så du synes, det var sjovt, at der var en souvenir fra
1: selve. Jeg synes, det var virkelig sjovt. Ja. Og ja, dengang vidste jeg jo ikke noget om COAs og LOAs og alle de der certifikater og hvem man skulle kende. Jeg hoppede bare direkte i, fuldstændig ignorant.
0: Ja, hvad er egentlig det fede ved at have sådan en ting der, som har været med i filmen, som man ser på skærmen?
1: Jamen, altså for mig synes jeg, det fede ved det, det er, nu er sådan en, der har yndlingsfilm, det er du sikkert også. Ja. Så har du måske 10 numre, der er dine yndlingsnumre, og det siger du til dine venner, og så har du 10 film, der er dine yndlingsfilm og sådan noget. Sådan har jeg det også med film.
0: Ja.
1: Og der er det gået op for mig, at det er langt federe at kunne sidde med tingen og sige, Rain of Fire, det er en af mine yndlingsfilm. Den her, den går Matthew McConaughey med i filmen, og plukker drager.
2: There's nothing magical about them. They're made up of a collection of organs. They have a mind, a heart and a liver. You take out one of these, you bring down the beast.
0: Jeg skal lige sige, at vi bliver optaget på video også, fordi det er så visuelt et afsnit i aften. Og du har stablet en masse fede ting op fra din samling. Og det her, du har i hænderne nu, det er?
1: Det er en Mossberg shotgun, lavet af træ og plastik. Den kan absolut ingenting. Det er ikke et skydevåben, det er bare en stuntudgave, som de bruger i filmen Rain of Fire fra 2004 med Christian Bale og McConaughey.
0: Den der fantastiske dragjæger science fiction film, ikke?
1: Vildt undervurderet fed film, som handler om de to mere end dragerne egentlig.
0: Sådan en rigtig lidt gammeldags drenge chubang monsterfilm, ikke?
1: Super macho film også.
0: Ja.
1: Super macho film. Og det er sådan en stunt udgave, som han går rundt med på benet. Han løber med, og han bliver jagtet af dragerne, han skyder med og så videre.
0: Ja.
1: En ufarlig udgave, hvis de skulle snuble eller et eller andet.
0: Ja. Det har vi jo hørt om Alec Baldwin, det kan gå galt i virkeligheden.
1: Det var i Rust, det var ikke så godt. Det var virkelig uheldigt.
0: Hvad var det, der skete der, hvis
1: Vidt jeg ved, jeg kan ikke citeres for det, så blev der affyret et skud fra en live fire under optagelser, og det var en kvindelig fotograf, mener jeg, eller en kvindelig assistent, som blev ramt og døde af det.
0: Ja, altså det var et skarpladt våben, hvad det ikke skulle have været.
1: Det skulle det ikke have været.
0: Og så kan man spørge, hvordan det dog skete, men...
1: Ingen idé, men det var sådan sikkert sådan en lavbudget western, hvor der ikke lige helt er betalt for den korrekte omgang sikkerhed, og det er ude i ørkenen, så jeg ved ikke, hvad der skete. Det er uheldigt.
0: Så det har absolut en relevans at have de her atrapvåben, eller falske våben, eller hvad vi vil kalde
1: det? Det synes jeg bestemt, altså, og for mig med...
0: Nej, jeg tænker i virkeligheden.
1: Nå, i virkeligheden.
0: I produktionen, ikke? Og på den sikre side.
1: Der er det ret attraktivt, for ellers kan man jo ikke lave noget som helst.
0: Nej, altså, klart.
1: Man skal jo lave hundredvis af forskellige skudoptagelser. Der skal man jo have nogen, som er sikre for skuespillerne. Det her, den er også lavet i gummi, ikke? Altså, de kan ikke løbe rundt med en kniv under optagelserne. Det er Ryan Reynolds fra Deadpool.
0: Ja, du har en kniv i hånden der.
1: Der løber rundt med den, ikke? Og hvis det havde været en ægte kniv, og han er snublet og dukket sig selv i benet.
0: Ja.
1: Det vil jo heller ikke du, vel?
0: Så er der en masse mennesker, der ikke kan gå på arbejde de næste mange dage.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Så de laver stunt-udgaver og hero-udgaver og alle mulige
0: ting. Kan du lige prøve at gå igennem de der begreber? Screen used, screen matched,
1: der
0: production
1: made
0: og så videre.
1: Ja, altså vi kan starte nede i det, der hedder production made.
0: Ja.
1: Jeg kan forklare det hurtigt. Det er noget, en genstand, som er blevet acquired, købt eller blevet lavet, skabt til produktionen.
0: Ja.
1: For eksempel den her kombi-dinosaur.
0: Ja.
1: The Lost World, Jurassic Park 2, som mange kalder den. Den, som jo hedder The Lost World.
0: Ja.
1: De brugte CGI med mange af scenerne. Men der var flere animatroniske udgaver af dem også. Blandt andet blev der lavet... Jeg kender til to af de her, for den har stået på et museum i Hollywood, den her, inden jeg købte den.
0: Okay.
1: Jeg kender til to udgaver af dem her, så blev der lavet nogle mere fuld animatroniske udgaver til nærbilleder. Men den her, den er det, der hedder production made, fordi man kan ikke fuldstændig garantere, at man ser den on screen, altså screen used.
0: Nej.
1: Men den er lavet til produktion.
0: Ja.
1: Så om den har siddet på hans ben, der er jo ståltråd rundt omkring.
0: Ja.
1: Om de har lavet nogle optagelser, de har ikke har brugt til noget. Om den har været backstage til reference til dem, der har lavet de animatroniske udgaver. Det er svært at sige.
0: Ja, fordi den kan jo ikke bevæge sig, altså i modsætning til en animatronic.
1: Nej,
0: eller
1: det kan den nemlig
0: CGI.
1: Ikke. Nej. Så, og der er prisen jo også lidt lavere. Den animatroniske udgave, den her, den er omkring $17,000.
0: Okay, men den er uhyggelig stadigvæk, og jeg kommer til at tænke på stakkels Peter Stormare, der bliver BDL.
1: Ja. Som starter arrogant, men ender med jo, han er,
3: ja.
1: Det er jo en frygtindgydende scene.
0: Nu har de en grund til at hade ham, som han siger, eller frygte ham.
1: Ja. Præcis. Så det, den er production made, så om den er med i en scene, om man lige ser halespidsen eller tippen med hovedet på et eller andet sted, det er svært at sige.
0: Eller som reference, sagde du.
1: Ja, men okay. et meget, meget værdifuldt production item fra et meget, meget stort franchise fra 90'erne. Så.
0: Ja, wow.
1: Ja.
0: Ja. Og det er jo sådan nogle, man kunne kalde drengefilm eller machofilm, du interesserer dig for.
1: Det er det, jeg synes, det er sjoveste. Det, det er min kæphest. Jeg er ikke så meget til kærlighedsfilm, jeg er ikke så meget til moderne, jeg kan godt lide gamle science fiction film, alle de der forudser fremtiden, alle de der med alle de effekter og CGI og sådan noget, jeg er ikke helt på det. Nej. Jeg kan godt lide gammeldags effekter, jeg kan godt lide gammeldags film, jeg kan godt lide simple historier, hvor de ikke prøver at fortælle for meget, de fortæller en rolig, simpel historie, man kan følge med i, og så, du ved.
0: Ja. Og der kan man sige, der er sådan en som Rain of Fire, for eksempel, som du var inde på, der er effekterne, eller rekvisitterne her, jo virkelig også fremme, kan man sige, ikke? Altså våbne og i konfrontation med monsteret og sådan noget.
1: Jo, men der lavede de blandt andet også sådan nogle stunt heads til Rain of Fire. Det her, det er fra Komodo, den værste campy, shitty actionfilm fra 96 eller et eller andet, men det var Steven Spielbergs, nogle af dem, der arbejdede på Jurassic Park, der også var med til at lave Komodo. Men min pointe med dragerne, det er jo, at det er meget CGI, de der drager der.
0: Ja.
1: Og det var der i start nullerne, hvor det var sådan OK. Altså det var ikke helt vildt, men det var OK.
0: Ja.
1: Men der brugte de mange til nærbilledeskud. Hoveder ligesom dem her, hvor man kun så skuddet af skuespilleren, der blev angrebet, og så står der jo nogle mennesker med sådan en hoved.
0: Ja, ja.
1: Ligesom de også har gjort med den her glasfiber, yderst detaljeret her.
0: Til radiolytterne, det er en halv meter stor er kunstig, et hoved af en komodo-varan, ikke?
1: Ja.
0: Du har stående der.
1: Altså mutant størrelse, ikke? Med hovedet der.
0: Nå ja. Ja, hvor meget større er den end en virkelig?
1: Altså i filmen, der jeg ved ikke, om de er 4 meter lange eller sådan. Ja, det er sådan lige overdrevet nok.
0: Ja. Men, og den er mounted, som det hedder. Den hænger på væggen derhjemme i din...
1: ligesom sådan et gazellehoved, eller ligesom et eller andet bjørnehoved, eller et elgevir, eller et eller andet, du har hængende i din stue over kaminen, eller hvad det hedder. Ja. Jeg har tænkt mig, hvis ikke jeg skal sælge den her til det beløb, jeg gerne vil sælge den til, som er efter de 15.000, vil jeg sige, så tager jeg den med mig til et eller andet hus, jeg skal købe, så hænger jeg den hen over min kamin, og så ser den sjov ud,
0: og du har din,
1: hvis jeg får lov.
0: Du har din kæreste med i dag, for I er på besøg i hovedstaden. Nu har hun ikke lige fået en mikrofon på, men er I indforstået med, at den skal hænge på væggen i stuen en dag?
1: Det vil jeg mene, men okay. Selvfølgelig så skal vi være enige om alle tingene.
0: Hun nikker.
1: Ja, det er dejligt.
4: Okay. You need people like me, so you can point your fucking fingers and say, that's the bad guy. So say good night to the bad guy.
1: Yeah. Ja, der lige hurtigt det der screen matched, som du lige... Hvis man kan se den on screen, og man kan se, hvor risen er på tingene, så er den screen matched. Jeg ved ikke, om vi lige hurtigt skulle komme forbi det. Vi nævnte production made, som er muligvis set screen used, som helt sikkert er set on screen. Man kan ikke lige specificere hvor. Og så er der screen matched, hvor du kan gå ind og se, jeg har det her spillekort, der står det her syv, der er det her ris på, og det kan du se i filmen, og jeg har det lige her. Det er screen matched.
0: Og der har du et klip, hvad hedder det, et maskingevær-magasin.
1: Ja.
0: Er det ikke screen matched?
1: Nej. Ja, det vil jeg ikke kalde det. Jeg vil kalde det screen used, fordi jeg ved, det er et af dem.
0: Jeg tager lige fra. Så det er faktisk endnu bedre.
1: Det vil jeg mene,
0: ja.
1: Det er et af dem, som Al Pacino, Scarface, han bruger i den sidste scene af Scarface-filmen.
0: Ja, det bliver jo ikke mere ikonisk.
1: Hvor han virkelig bare står og sprayer hele feltet.
0: Ja.
1: Fantastisk film.
0: Du sidder lige nu med et klip, eller maskingevær-magasin, også kaldet Banana Clip, som Al Pacino har haft i hænderne i optagelsen af Scarface.
1: Som han tog ud og op af lommen og klikkede i hans, hvad hedder det, custom called AR-15 grenade launcher.
0: Ja.
1: Som jo var et gevær, en riffel, som der var sat en grenade launcher til.
0: Selvfølgelig.
1: Og det er jo derfor, den er ikonisk. Men vil du høre noget sjovt, som er...
0: Altid.
1: Den her, den blev brugt både i Scarface og Predator,
0: ja.
1: Som jo, det vidste du godt lidt i forvejen.
0: Ja.
1: Men hele geværet blev også brugt i Predator, så det er Al Pacino, han startede med at bruge hele geværet og den her ammunition, og så tog hele Brian De Palmas produktion, de har afleveret alt udstyret, de brugt til Scarface,
0: ja.
1: Til sådan en armory, sådan et legehus, eller hvad er sådan varehus,
0: ja.
1: Eller sådan noget,
0: ikke? Ja.
1: Og der tog hele Predator-produktionen ind og lejede
0: ja.
1: Våben og så videre, fik lavet deres egen selvfølgelig, ja. Men de her rifler og de her altså de her clips her, dem, så det vil sige, geværet og den her er fra begge.
0: Ja, og når du ved, at det er den helt sikkert, så er det fordi, at du har matchet, ikke? Altså du kan se,
1: det er fordi, at
0: ja. Der er en rise på, som du kan se på
1: nej,
0: skærmen.
1: Nej, så vil det være screen matched,
0: ja.
1: Og det er jo okay. Lidt en gammel film, så nogle gange kan det være svært at se, om den her rise, den lige præcis er, hvor den skal være, og så videre, ikke?
0: Ja.
1: Men der handler det jo også mere om, hvem man stoler på, hvem man køber af.
0: Ja, okay.
1: Det er jo ikke bare lige at gå ud og så bare købe et eller andet, som de siger screen match.
0: Så du har fået sælgerens ord for, at det er den.
1: Ja, og det er jo også det der med stempler og hvem man stoler på, store firmaer og så videre. Og jeg har købt den af meget reputable company, som jeg stoler meget på.
0: Ja, fordi der er jo en hel branche her, det kan vi ja. Vende tilbage til, og ja. Der er noget med certifikater og ægthed og sådan noget.
1: Alt det kedelige. Ja.
0: Alt det kedelige, ja. Ja. Det skal vi lige runde for at være troværdige. Men lad os da lige høre, hvordan det spænder af, bare i hvert fald lyden af Pacino og Scarface, ikke?
3: Ja, da.
5: You want a flag gas? Okay. Have a night with you. Come on. Okay. You want to play rough?
3: Okay.
5: Uno. Say hello to my little friend!
3: Okay.
5: You want to play rough?
3: Okay.
5: Yeah. Okay. You like that?
1: Okay.
0: Ham kender vi.
1: Jeg tager lige den her Kung Fury-jakke af. Wow. Custom, der findes 100 udgaver i verden. Den er ikke med i den film, der hedder Kung Fury, som ligger på YouTube, som alle skal se, og det gælder også dig.
0: Ja.
1: Men den er fed.
0: Ja,
1: og det er sådan nogle ting, der stiger i værdi. Ja.
0: Og ja, Kung Fury med titlen, logo, og så en, ja. Hvad er det, en pythonslange?
1: Pythonslange og noget lyn. Og,
0: noget ja. Miami Vice, eller ja. Miami Sunset, et eller andet.
1: Alt det der.
0: Alt sådan noget 80'er lir. Kong ja. Fury, den skal man se.
1: Ja, den skal man se.
0: Okay. Er der en ting, eller nogen ting, du er gladest for i din samling?
1: Mm. Jeg elsker Arnold Schwarzenegger.
0: Ja.
1: Det er jo ham, der fik mig startet med film, og han er mit idol, og jeg har mødt ham, og givet ham hånden, og... Altså for mig, der er jo det ham, der ligesom er helt døn af dem alle. Altså Stallone ja. Og Van Damme, alle de der gamle, som vi kender,
0: ja.
1: Som ikke nødvendigvis de unge kender. Men det er for ham, for mig er det ham. Så jeg, og jeg har hans kostyme fra Last Action Hero,
0: ja.
1: Der står derhjemme, fuld kostyme.
0: Ja.
1: Så det er naturligvis et af mine yndlingsting, det er det. Og så har jeg jo også, om vi skal tale mere om det på et tidspunkt, en kæmpestor stunt machete fra Predator, men den kommer ja. Vi nok ind på igen.
0: Den ser farlig
1: ud. En af de udgaver, de brugte.
0: Ja.
1: Ja. Så det er det er nok det jeg er mest glad for, det er min Arnold ting og så min ting fra The Dark Knight.
0: Oh ja.
1: Ja, som jo kun er værdifuld, men også bare ikonisk.
0: Og Arnold, det er specielt Predator, ikke?
1: Jo.
0: Eller hvad?
1: Jamen det er fordi der er ikke nogen tvivl om at Predator er den fedeste actionfilm der nogensinde er lavet og ingen kan sige andet.
0: Nej.
1: Den er bare lukket. Ja, der er ikke mere at diskutere.
0: Nej.
1: Så derfor ja, selvfølgelig Predator.
0: Hvad synes du om de forskellige efterfølgere der har været?
1: Nej. Toren kan jeg godt lide.
0: Ja.
1: Jeg har faktisk noget med fra Toren.
0: Ja.
1: Kan jeg vide, hvor det egentlig er henne?
0: Ja.
1: Det må jeg lige finde. Jeg har et alien-bog fra Toren også. Toren kan jeg godt lide, selvom den er undervurderet. De vil alle sammen have Arnold med.
0: Ja.
1: Og lige hurtig info. Ham, der spiller Peter Casey i Toren, det var faktisk meningen, det skulle være Arnold Schwarzenegger. Men han sagde nej til at have en rolle i filmen.
0: Okay.
1: Og så blev den jo sådan ligesom, den blev ikke så godt rated, fordi Arnold ikke var med.
0: Hvem er ham og den rolle der? Hvilken figur er det?
1: Jamen det er ham, der spiller, ham der agentmanden, eller hvad det hedder.
0: Helten.
1: Nej, ikke helten, ham den onde skurke agent. Det, det er også lige ved noget tid, siden jeg har set den med.
0: Der er sådan en eller anden lidt korrupt
1: anløben. Lige præcis, sådan en type. Det var meningen, det skulle være Arnold, som faktisk var ham, the good guy, der hjalp dem med at fange den her.
0: Det kan jeg godt forstå, han ville beskytte sit brand og sit image på den måde.
1: Men ja, og så blev de Predators, som jeg synes, den var elendig, da den kom frem.
0: Med Adrian Brody?
1: Ja, præcis. Ja. Ham fra Pianisten, ikke? Det er da klart, det er ham, der skal være...
0: Jeg synes, han gør en brav indsats.
1: Jeg synes, han gør for meget.
0: Ja.
1: Jeg synes, han gør alt for meget. Altså, hvis man er macho, så er man macho. Så skal man ikke vise det, så skal man bare være det.
0: Ja.
1: Og jeg synes, han prøver for meget. Jeg synes, den var rigtig dårlig, men når jeg så ser det nu, sat op imod de andre nye sådan nærmest til god. Fordi jeg synes, de bliver værre og værre. Den, den der The Predator, som var, som Shane Black han lavede, skuespilleren Shane Black, som spiller Hawkins i Predator, som er den første, der dør. Han har lavet The Predator. Og der havde jeg lidt håbet på, at han ligesom havde noget pondus og kunne sige, at jeg var med i de originale optagelser. Og så laver han den, og for mig det train wreck, altså.
0: The Predator, er det den, der foregår i forhistorisk tid?
1: Nej, nej, det er Prey.
0: Prey, ja.
1: Jeg tror, The Predator er den fra 2018.
0: Den
1: hvor...
0: seneste?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jamen, altså, jeg kan jo nærmest ikke. Den anden, så kom der Killer of Killers, den har jeg ikke engang set, fordi den er en tegnefilm, og så kom den helt nye Predator Badlands, som er, synes jeg, okay. Altså, det er ikke forfærdeligt.
0: Med Elle Fanning som en slags
1: cyborg. Cyborg, der er mange ting, ja. Men nej, generelt så synes jeg, det bliver værre. Det bliver mere disneyficeret, det hele.
0: Ja, men en ting, der er fedt ved Predator, jeg så den lige igen for nylig, det er, at den er så dyster også. Altså, den starter lige på med den der dystre synth-musik.
1: Ja.
0: Og det er som om, der mangler lidt en optakt, eller der mangler en eller anden forhistorie på en eller anden måde. Altså, den er sådan meget lige ned i kødhakkeren med det samme.
1: Jamen, det er da meningen.
0: Ja, ja.
1: Det er da 100% meningen.
0: Ja, ja, og den er sådan, den tager ingen fanger på den måde, kan man sige. Det gør det Predator heller ikke.
1: Altså, og den prøver ikke på at fortælle en historie, der ikke er der.
0: Nej.
1: Det her, det handler om 10-12 kommandosoldater, der tager ud i en jungle for at skyde. Ja. Der er ikke nogen grund til at fortælle, hvem de er. Du ser dem.
0: Ja.
1: Du ved præcis, hvem de er, når du ser dem færdig slut afsted og i gang.
0: Og det ligger i skuespillet, i rollen og sådan noget.
1: Ja, det skal jo lige hurtigt siges, at de der kommandosoldater, det er jo ikke bare sådan en random flok, ligesom man ser i krigsfilm nu. Der skyder, de bliver skudt alle sammen, man aner ikke, hvem der er hvem og sådan noget, og de bliver aldrig præsenteret. Hver eneste soldat her har en unik karakter, og som er noget, man husker dem for, og det er derfor filmen er så god, fordi det er ikke kun en actionfilm, den er virkelig godt fortalt også med karaktererne.
0: Ja, jeg kan huske, spille du gør et indtryk, ikke?
1: Ven
0: dør og jamen, lad os gå lige lidt ved det, fordi du har nogle knive fra Predator.
1: Det har jeg faktisk. Jeg har to stunt knive, som begge to har lavet træ.
0: Ja.
1: Den første her, det er en kæmpe stor machete, som både Arnolds karakter Dodge og indianeren Billy og Mac bruger, og man kan se dem i filmen. De bliver brugt til at hugge bregner ned med. De bliver brugt til blandt andet, så Mac han har en scene, hvor der er et hundetegn, han lige svinger henover til en af dem. Der er den scene, hvor de laver fælden.
0: Ja.
1: Der ved jeg, Poncho han sidder oppe i et træ med sådan en her, og der hvor han hugger på et lian, det er lige præcis der, hvor der er et hook i machetten.
0: Ja.
1: Så er det så screen match? Det ved jeg ikke, men det er lige her, der er et hook, og det er der, hvor, og jeg har et billede af det også.
0: Ja.
1: Så den er blevet brugt af de karakterer.
0: Ja. Er den så certificeret screen use?
1: Den er screen use, den her. Ja,
0: okay.
1: Det er den helt sikkert.
0: Ja.
1: Fordi den havde de på sig under alle optagelserne. Man kan hele tiden se den på benene af soldaterne.
0: Ja.
1: Og den her udgave, også den, der blev brugt under det der ikoniske stick around skud, hvor Arnold han lige, hvor Dodge han lige vender sig om og kyler kniven, og så stick around.
0: Ja.
1: Det er den her, det kan man se på handle, hvis man ser filmen, så kan man se lige præcis det her handle, der stikker ind i maven på ham, den stakkels soldat der.
0: Ja.
1: Den anden her, det er, den hedder, det er lidt samme stil, den hedder en Bowie's Life Support System.
0: Ja.
1: Og den har de fleste af soldaterne, den er også lavet bare træ, stuntudgave.
0: Ja.
1: Den har de siddende her, de fleste af soldaterne.
0: Ja, på brystet, sådan lodret, ikke?
1: Præcis.
0: Så de lige kan tage den.
1: Og der er ikke så meget at sige, jeg tror, de lavede måske en 7-8 af dem her, som soldaterne, eller de der kommandosoldater, de brugt. Fun fact er, at den her udgave var også den udgave, som Dodge Arnold bruger, der hvor han laver spydet i Predator. Der sætter han den her, sådan en, som den her, ud for enden.
0: Ja.
1: Lige præcis den udgave, jeg har, den mangler en lille bitte spids.
0: Ah.
1: Om den er faldet af eller hvad, det ved jeg ikke. Det kunne også godt være, at de har taget den af, for at den kunne være på spydet.
0: Ah.
1: Det vides ikke.
0: Der skal være en spids under skiftet.
1: Der skulle være sådan en lille bitte spids. Hvis man går ind og ser billederne af dem, der kan man ikke se kniven, man kan bare se, at den hænger sådan her.
0: Ah.
1: De fleste af dem har sådan en lille bitte spids hernede.
0: Ja.
1: Der er den her så faldet af, fordi det er jo trods alt også ved at være 39 år siden, præcist, at den havde premiere i biografen. Og det er i dag, hvor vi er live. Er det ikke sjovt? Det er i dag. Er det ikke smukt?
0: Vi har Predator-jubilæum i dag,
1: 39 år.
0: Det er fantastisk.
1: Det synes jeg er smukt.
0: Og så kan man også se, hvor gamle vi bliver, der også der går til de 80'er-filmen.
1: Ja, ved du hvad.
0: Men vi kan ikke gøre noget ved tiden, der går.
1: Nej.
0: Lad os lige få en...
1: Nu skal jeg lige have dem her på igen.
0: Ja, du har jo nogle eksemhandsker, apotekerhandsker, hvad man vil kalde det.
1: Nej, det er professionelle handsker, eller hvad kalder det, ikke? Men jo. Nu er det min egen ting, så nu tænker jeg, det skal nok gå. Ja. Det er kun mig, der håndterer det.
0: Ja. Lad os lige høre en bid af Predator.
6: We cannot see it, but it sees the heat of our bodies and the heat of our fear. It kills for pleasure. It hunts for sport. But this time, it's picked the wrong man to hunt. He is the ultimate warrior. If he is to destroy it, he must become more than a man. More than an animal. He must become the very spirit of the Predator. Arnold Schwarzenegger in Predator. Soon the hunt will begin.
1: Ja, og ej at forglemme magasinet, som jo også er for Predator, så der er faktisk tre ting med i dag.
0: Ja, åh ja.
1: På jubilæumsdagen.
0: Ja. Har du været i kontakt med nogle af de her mennesker, der har rørt ved dine effekter, så at sige? Jeg ved, du har mødt Schwarzenegger blandt andet.
1: Ja. Jeg havde ikke lige tid eller mulighed til at stå og forklare, hvor stor en fan jeg var. Det skulle gå rimelig hurtigt at give ham hånden osv.
0: Ja.
1: En af mine favoritfilm, Den 13. Kriger fra 1997, med Antonio Banderas fantastisk vikingefilm.
0: Ja.
1: Der er en karakter, som spiller en sådan konge, et eller andet høvdinge leder af den her gruppe, som også sjovt nok er en slags vikinge kommandosoldater, som kommer ud på et quest, som skal gøre noget. Det kan jeg åbenbart godt lide.
0: Ja.
1: Men jeg har hans kostume og hans svær fra den sidste scene, hvor der, skal vi sige, sker noget med ham. Jeg vil ikke spoil for meget til dem, der ikke har set den. Men jeg fik sat op i min værelse virkelig fantastisk. Jeg tog hele vejen til Sverige til en rigtig vikingeby for at hente det hos en af mine venner, og lang, fed historie, den kan du få en anden dag.
0: Ja.
1: Og så skrev jeg til ham på Instagram, jeg fandt ham.
0: Ja.
1: Hey, ikke for noget, men jeg har dit kostume og dit svær, og så videre, jeg vil bare lige vise dig det. Så svarede han tilbage, mega fedt, og du har lavet det, og så videre. Og det har jeg prøvet med flere af mine ting.
0: Ja.
1: Ikke altid med held, men det forekommer.
0: Det er sjovt, fordi de her, der er jo en hel verden af de her ting, der lever videre på forskellige måder rundt omkring. Ikke bare hos jeres samlere, men... Du nævnte også altså de der sådan ammunitionshuse, der gemmer våben og våbenfirmaer.
1: Ja, efter filmen nærmest er død, om det har været en dårlig film eller en god film, så er der jo voldsomt mange ting, som jeg ved ikke, hvor mange ting, der bliver genbrugt. Altså nu ved jeg til den her, jeg har ammunitionsting, som bliver genbrugt, men der er mange ting, der bliver genbrugt. Men hvis man for eksempel laver en franchisefilm, Spider-Man, whatever, Iron Man, så gemmer man alle tingene. Man sætter det ikke til nogen, fordi hvad nu, hvis man skal lave en 2'er, og en 3'er, og en 4'er, og en 5'er, og vi lige mangler den skjorte til en eller anden scene. Så.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så er der også nogle historier om, at hvordan er det nu? Jeg kan ikke huske, om Blade Runner eller Star Wars kom først, men der er nogle bygninger, nogle sætstykker af et hus, der er genbrugt.
1: Ja.
0: Altså bare sådan en fyld, som man ikke skal kunne genkende. Men...
1: Det har du 100% ret i.
0: Ja.
1: Og jeg samler ikke på huse, så derfor er jeg ikke helt sikker på,
0: du har et hus.
1: Hvilke af dem, der ligesom bliver genbrugt. Men og en lille hurtig fun fact, Star Wars, de der communicators, de bruger, ikoniske communicators, det der mange, det er Star Wars fans, de ved det godt.
0: Ja.
1: Det er sådan en Gillette Razor.
0: Ja.
1: Du barberer dig med, som de lige har bygget lidt om.
0: Sådan en håndskraber?
1: Ja, sådan en håndskraber.
0: No.
1: Så har de bygget den lidt om, puttet lidt tape på, puttet lidt et eller andet på, så det ser lidt sjovt ud, så er det den, de går med.
0: Og der er også noget med...
1: Og så kan den gå til, det ved jeg ikke, $50,000 eller sådan
0: noget. Ja, smart. Og der er vel nogen, der svindler med det og slæber afsted med det en gang.
1: Helt vildt. Der er mange, der prøver, og det er derfor, jeg kun køber auktionshuse og... firma, jeg stoler på.
0: Og hvordan med det, med certifikater og garantier?
1: Jamen, det er jo bare, man bestemmer jo selv, om man synes, at ting den er ægte eller ej, og hvilke beviser man selv føler, man har behov for.
0: Mm-hmm.
1: Der er mange, der køber ting bare for at sælge dem videre. Der er mange, der køber ting for aldrig at sælge dem videre. Så alle har hver deres måde at gøre det på. Jeg vil gerne være sikker på, hvad det er, jeg køber.
0: Ja.
1: Og der er nogle af de ting, jeg har, som jeg faktisk alligevel er lidt usikker på, selvom det står på certifikatet, hvad det er. Og så har vi heldigvis en gruppe, hvor vi deler alt. Hvor så ligger det bare, jeg har købt den her, hvad synes I om det her certifikat? Ja. Så er der nogen, der kommenterer på det.
0: Ja.
1: Du ved, ligesom med vinylplader, ligesom med alle mulige andre ting, så kan
0: hvem man stoler på, og lige hvem præcis. Der har, ja, hvem man kan regne med.
1: Hvad
0: ja.
1: Føler man sig tryg med, og så, ja. Jeg ved, der er mange andre samlergrupper, i legetøj samler alle mulige ting og sager, ja. Hvor man kan skrive et navn med den person, man er i gang med at lave en deal med, så kan man skrive ind i den her gruppe,
0: ja.
1: Can someone vouch for,
0: ja.
1: Og så skriver man navnet.
0: Ja.
1: Kan I lige godkende ham her eller hende her?
0: Mm.
1: Er det nogen, I kender, vi stoler på?
0: Ja.
1: Så videre, så videre. Og så kan man jo gå efter kommentarerne og se, hvad der er. Hvis der står red flag hele vejen, så kunne det være, man lige skulle tage og overveje det.
0: Ja.
1: Så altså, der er mange måder at selv stole på det på. Altså, jeg stoler ikke kun på certifikatet.
0: Nej,
1: jeg undersøger mere ja. Omkring det.
0: Og du har fortalt mig, at du sådan har kontakt med sælgerne, og nogle ja. Gange også filmarbejdere, ikke?
1: Jo, altså for eksempel så har jeg de der økser for Mandy, som store aluminiumsøkser, som jeg desværre ikke kunne få med i dag, fordi de er lige lidt for skarpe, kan man sige.
0: Ja.
1: Men dem har jeg fra smeden, som lavede dem til filmen.
0: Du har simpelthen de grumme økser, som ja. Nicolas Cage tager på hævntogt med og slår folk ihjel med.
1: Ja, altså ja og nej.
0: Oh, nej.
1: Fordi at dem, han tager på hævntogt med, det er stuntudgaver, som højst sandsynligt er lavet af gummi og meget, meget let træ, ligesom mine andre her, for at skuespillingen skal komme noget til.
0: Ja.
1: Dem, jeg har, det er de, dem, der bliver revet op af den der aluminiumsbakke, efter de er blevet hældt vand ud over dem. Osv.
0: Som han står og støber, faktisk.
1: Ja, han står, altså smeden, som man ser hans hænder, det skal jo forestille at være Red, Nicolas Cage's karakter.
0: Ja.
1: Så man ser de økser, jeg har, blive lavet on-screen.
0: Wow.
1: Screen-matched begge to.
0: Ja.
1: Det er en af de mest unikke ting, man kan eje, synes jeg.
0: Ja.
1: Så dem er jeg selvfølgelig meget glad for.
0: Og der har du været nede hos smeden,
1: ja.
0: Som man
1: ja.
0: Siger,
1: præcis.
0: Og hente dem.
1: Ja, hvordan siger man? Jo, altså, han var super fin. En dude nede fra Sydtyskland, der hed Bram, eller sådan, altså, og han lagde op på Facebook. Jeg kunne tydeligt se, da han lavede hans opslag. Han er ikke vant til at surfe så meget. Han er ikke vant til at lave
0: nej.
1: Opslag. Jeg har en masse ting fra Mandy, jeg gerne vil sælge. Og så lagde han en masse billeder op, hvor han bare har lagt dem ud på hans gulv, i hans smedestue eller et eller andet. Klik, ja. Klik, klik, klik. Og så ja. Begyndte folk jo at skrive, hvor meget skal du have for den her smedekerne, eller hvad det var. Hvor meget skulle du have for de bukser? Hvor meget skulle du have for de handsker? Hvor meget skulle du have for en økse? Bla, bla, bla, bla.
0: Ja.
1: Og han har ikke svaret på nogen af dem, fordi han er sådan old school, ikke?
0: Ja. Han kunne ikke finde ud af at svare.
1: Det tror jeg ikke. Spørgsmål. Jeg tror så folk, de havde så PM me, PM you, og så han kunne ikke finde ud af det. Så jeg skrev bare, I'll take them all, og så skrev han PM me, eller et eller andet.
0: Ja.
1: Så skrev jeg til ham, jeg vil gerne købe det hele, og jeg vil gerne komme og hente det, hvis du bor i Tyskland. Fordi jeg vidste, at han ville aldrig kunne få lov til at sende det der alligevel. Til min fordel, så boede han i Sydtyskland.
0: Ja.
1: Så jeg spurgte ham og sagde, jeg har den her pris, bum, skal vi lave en hurtig handel? Og så sagde han, det kan vi godt, udmærket, jeg kører 7 timer sydpå, og så kørte han 4 timer nordpå.
0: Ja.
1: Jeg har billeder, og det er historie, og jeg talte om det her før, det var, jeg havde en kuvert med over 20.000 kroner
0: ja.
1: I euro,
0: ja.
1: I en hvid kuvert, ikke?
0: Ja.
1: Og det var i den mest random, småkriminelle by, sådan en tankstation, hvor altså, ja, bare da jeg kørte ind i byen, alt var kriminelt for øjnene.
0: Nå.
1: Du ved, altså der var ikke, de slåsede ikke på gaderne, men de stod på hjørnerne. Alt det var sådan noget uhyggeligt stads.
0: Ja.
1: Og jeg havde bare den her kuvert, ikke?
0: Ja.
1: Og så skulle vi bare møde hinanden, og så kommer han bare ud, åbner hans, jeg tror det var en Citroën Berlingo eller et eller andet, jeg har nogle billeder af det.
0: Ja.
1: Han var sådan en helt venlig, lille mand med lidt langt skørt hår, og så stod han og røg.
0: Ja.
1: Og så, so you Christian?
0: Yeah.
1: Så, yeah, you Bram, yes, yeah. Yes, hej, hej. Og så åbner han vinduet der, og så hans hund kommer og siger hej til mig, her, goddag med dig, den havde 3 ben. Det har ikke noget som helst relevans til noget, men den havde 3 ben, ikke?
0: Yeah.
1: Og så åbner han egentlig bare bagdøren på den her Berlingo, og så lå der bare 2 kæmpestore, skarpe aluminiumsøkser, og altså bukser og handsker og alt muligt, det lignede altså en det lignede en krigsscene jo, altså det lignede en kriminel scene.
0: Ja.
1: Og jeg stod der med en kuvert med penge, og de stod bare rundt omkring i buskene og op ved dieselstanderen og ja. Bare kiggede og stirrede. Og
0: ja.
1: Der var mange af dem, der talte med hinanden.
0: Nå,
1: og, altså,
0: okay.
1: Jeg var virkelig nervøs på et tidspunkt.
0: Ja. Og sagde, om der var noget hent eller noget?
1: Jamen de kunne jo se, at jeg havde en kuvert med et eller andet, og han ja. Gav ham frem og tilbage, så jeg sagde, ja. Vi skal have det her overstået, we gotta do this now.
0: Ja.
1: Smæk dørene og så bare pht, afsted.
0: Og han var med på at mødes lige det mystiske sted der.
1: Det var det, der kunne lade sig gøre,
0: ja, ja.
1: I forhold til, hvor vi ligesom var geografisk. Og han skulle bruge pengene, han skulle til Sverige for at bygge rutsjebaner til en forlystelsespark.
0: Ja, ja.
1: så
0: han var videre.
1: Han var videre, og okay. Så jeg tog dem i bilen, og så var jeg bare out.
0: Og du var ikke bange for at blive stoppet på en mørk vej på vejen
1: af jeg stoppede, en parkeret bil? Eller noget? Jeg stoppede ikke.
0: Nej.
1: Jeg havde tanket fuldt op diesel, dengang det ikke var dyrt. Ja. Så jeg kørte hele vejen. Det eneste sted, jeg egentlig var rigtig, det kunne godt blive spændende. Det var på grænsen til Danmark.
0: Ja.
1: De stoppede mig ikke. Jeg kørte videre.
0: Ja.
1: Så det var bare Hail Mary, og så hjemme.
0: Og det hører med til historien, at du har også udstillet dem i Cinemateket.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det var vores fælles ven Jesper Nybo, som mener jeg, som kontaktede mig, at Cinemateket, de skulle vise Mandy.
0: En stor filmfan også, ikke?
1: Ja, lige præcis. Ja. Og så snakkede jeg med dem, og sagde, jeg har kostymet og økserne.
0: Ja.
1: Kunne det være noget for jer i jeres lille beskedende fede event, I holder, og have kostyme stående ude foran?
0: Ja.
1: Og de var helt vilde med det.
0: Kostyme og økser, ikke?
1: Ja, altså jeg har et fuldt kostyme, hvor trøjen er en, jeg selv har lavet, for den tog Nicolas Cage selv med til hans egen samling, mens smeden han fik bukserne og handskerne og øksen og en stor jernstang, han brugte, og så sådan en skål eller sådan et eller andet. Det er de ting, jeg har derfra.
0: Ja.
1: Så det tog jeg med ned, og de var vilde med det.
0: Ja.
1: Og stille det op, og folk skulle have taget billeder med økserne og så videre.
0: Men det har jo en eller anden magisk fornemmelse, det der med, at der er en ting fra,
1: det synes jeg,
0: filmens univers. Altså,
1: ja. Det er derfor, jeg gør det. Det giver bare noget mere, når man ser filmen.
0: Ja. Du har fortalt også, at du bruger noget af det aktivt, når du ser filmen.
1: Gjorde jeg det? Hvad fortalte jeg der?
0: Noget med at tage et kostyme frem fra gemmerne og stille ind i stuen.
1: Ja, ja. Og altså, hvis det er en stor ting, hvis jeg virkelig har lyst til at se The Last Action Hero, så rykker jeg hele mannequin-figuren ind og stiller. Prøv at se den scene, hvor han kommer ud af politibilen.
0: Det er dig.
1: Det er den der, og prøv at se der. Og det er sjovt.
0: Ja.
1: For at tvinge folk til at holde min kæmpe store vikingesvær, og prøv lige at se den her, og ej, pas lige lidt på alligevel. Og, mens man ser scenen og sådan noget.
0: Ja.
1: Det synes jeg er magisk. Det kan jeg godt lide. Det synes jeg bare er vildt fedt.
0: Ja.
1: Og så det faktum, at det har en værdi. Det er ikke noget, jeg køber, og så er pengene væk.
0: Nej.
1: Det er noget, jeg køber, og altså markedsværdien på det er, at det stagnerer, eller det stiger.
0: Ja.
1: Det eneste tidspunkt, et movie prop teknisk set falder i værdi, det er, hvis skuespilleren han har lavet noget gris.
0: Ja.
1: Kevin Spacey, sådan noget der.
0: Åh, ja.
1: Så er tingene, de har brugt i filmen, ikke meget værd, for det er der ikke nogen, der vil have på sig. Bill Cosby's sweater er der heller ikke nogen, der gider at røre ved længere.
0: Ja, den men
1: det har den da sikkert været. Ja, den har sikkert været på den Hollywood Museum i 30-40 år. Hvem vil have den nu?
0: Man kunne forestille sig, at der omvendt var nogen, der synes, at det var ekstra spicy, at der var noget grumt tilknyttet.
1: Det kan sagtens være.
0: Den pistol, at de også findes. Baldwin har slået ihjel med, virkelig.
1: Altså, det er jo, det er jo meget morbidt at tænke, men jo, selvfølgelig er der da det. Det er bare ikke mig.
0: Nej. Det var en vild tanke.
1: Ja.
0: Ja, lad os da lige høre en bid af Mandy der, så man ligesom kan få et indtryk af, hvor drabligt det er, det udstyr,
1: den
0: vi snakker om.
1: Den er helt vild.
0: Ja.
7: So what are you going to do?
8: Going hunting.
7: So what you hunting?
8: It's crazy evil.
9: You think you're so in love? I'll show you love.
10: Oh man, I loved you. You exceeded the cosmic darkness.

0: Jeg håber, man får lidt et indtryk af, selvom der ikke er billede på, hvor drabelig den her film er.
1: Det er en ode til eksplosiv vold.
0: Ja, og han er vist den helt rigtige til det, ham.
1: 100%.
0: Nicolas Cage.
1: 100%.
0: Så det er også en investering, har du været lidt ind på.
1: Ja.
0: Og er det virkelig, hovedreglen, at det bare stiger i pris, medmindre det stagnerer? Altså, fordi det er unikt? Og
1: nej, det er på ingen måde en regel. Okay. Det er bare min erfaring, når jeg ser ting. Altså nogle af de ting, som jeg købte for 10 år siden, og solgt for 8 år siden, nogle af dem er tit oplevet værdi. Der er voldsomt mange ting, hvor jeg tænker, jeg skulle aldrig have solgt den der. Selvom jeg endda dengang fik en god pris på den.
0: Ja.
1: Skulle jeg aldrig have solgt den kniv fra Cyborg, fordi den er stedet dobbelt så meget. Alle de der ting, jeg sagde. Mm. Så det er bare min erfaring. Jeg har ikke lagt mærke til noget nu, også fra film og serier, jeg ikke interesserer mig for, som decideret falder i værdi.
0: Ja.
1: Og jeg tror, det er fordi markedet, det er meget mere animeret. Altså, der er ikke så mange sådan ting her tilbage. Og de ting, der er tilbage, er der 1-2-20 udgaver af i hele verden. Ligesom specielle limited edition vinyler og du ved, sådan nogle ting der.
0: Og tiden går, og de bliver slidt op og smidt væk. Når du siger animeret, mener du så, at det er
1: CGI? Altså,
0: ja.
1: Altså Marvel, alt det der. Du kan ikke finde et movie prop fra den sidste Avengers film, fordi det hele er green screen. Altså, det kan du ikke.
0: Og det er jo ærgerligt.
1: Det synes jeg også, det er. Ja. Det synes jeg er en skam, at man ikke bruger det noget mere.
0: Ja.
1: Prøv at se de animatroniske dinosaurer i Jurassic Park. Hvad de giver af liv. Ja. Frem for alle de der computeranimerede nogen.
0: Og det er Spielberg jo åbenbart en fortaler for, ikke? Han har også snakket noget om den nye Disclosure Day, som er premiere nu her, at der ville han også gerne have den der stoflighed grynet på filmen.
1: Nu må vi se, hvordan den bliver.
0: Jeg har ikke set den.
1: Jeg har hørt et ting omkring den. Den skal ses. Det er Spielberg. Jeg er nærmest ligeglad med, hvad den handler om. Jeg er nærmest ligeglad med, hvem der er skuespiller i den. Jeg ved, det er Spielberg. Jeg ved, jeg skal se den.
0: Og så skulle der være nogle fifi referencer til Nærkontakt af 3.
1: Ja, det tror jeg også, der er. Science og
0: så, flere.
1: Om det, jeg ved ikke, om det er Mars Attacks, også hvis vi alligevel skal derhen.
0: Ja.
1: Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Den skal ses.
0: Jeg har jo lige en kæphest med Spielberg. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at han en gang i sit liv, inden han var færdig, lavede sådan en rigtig led gyser igen, eller Jaws, eller Duellen. For det kan han.
1: Ja.
0: Men det, han er måske blevet for gammel
1: så skal
0: og
1: han,
0: rundt.
1: Nej, det tror jeg ikke. Han skal bare anskaffe sig et animatronisk monster, der ikke virker.
0: Ja.
1: Fordi det var det, der gjorde Jaws så vild.
0: Ja.
1: Jaws var animatronisk, og der var intet ved den, der virkede.
0: Nej, han fik nervesambrud.
1: Det var fuldstændig, den produktion gik helt galt, og under vand, og de kunne ikke styre det, det var tilbage i 70'erne.
0: Ja.
1: Den eneste grund til Jaws, den er så uhyggelig og intens, det er fordi, man først ser den med 50 minutter inden, mega sent inden.
0: Ja.
1: Men det var fordi, den ikke virkede. Det var meningen, man skulle se den i starten. Ja. Og det havde jo taget noget helt andet suspense væk fra filmen.
0: Det er jo et klasse eksempel, og det er jo studeret det der med, at suspense og frygten for det usædvanlige.
1: Præcis.
0: Hvor han jo i Jurassic Park den første for eksempel viser i hvert fald en antydning af dinosauren med det samme, ikke?
1: Jo.
0: For ligesom at få den der
1: i hvert fald en meget flot lydside af det. Men
0: man ser også, man ser ikke bidet vel, man ser et
1: man
0: øje.
1: Ser det kløerne og et øje, præcis. Så man har en idé om det. Men det var jo også dengang, hvor det var nyt.
0: Ja.
1: Det er det jo ikke længere. Nu skal der jo meget med til for at imponere. Altså, hvis du skal have folk op til at kigge op af deres skærm, så skal du starte med 45.000 eksplosioner og 3 hoveddinosaurer i første skud.
0: Eller også så skal du have integreret filmlæret med det, du ser på telefonen.
1: Ja.
0: Med det,
1: det er slet ikke en diskussion eller en snak, sådan to som også skal tage.
0: Nej.
1: Der er intet at hente.
0: Nej,
1: vi kan ikke vinde den her.
0: Nej, det kan vi sgu ikke. Men vi gider heller ikke diskutere.
1: Nej, jeg orker det ikke. Lad os holde os til det gamle. Det kan jeg forstå.

0: Har du en white whale, en ting, du leder efter, som du ikke har kunne finde, eller som måske ikke findes?
1: Ja, det har jeg. Ja. Og der er jo mange, folk har mange urealistiske drømme i deres liv. Jeg vil gerne være millionær, jeg vil gerne være hemmelig agent, jeg vil gerne kunne flyve. Ja. Så alle de der ting, jeg ved, jeg ikke kan skaffe, dem har jeg ikke som white whale.
0: Nej.
1: Jeg har dem, som der er en statistisk sandsynlighed for, at jeg rent faktisk kan skaffe en dag. Mm. Og det er Billy the Kids kostume fra Young Guns.
0: Ja.
1: Et og to. Jeg har hans trøje i forvejen for en af scenerne, men det er fulde kostume.
0: Ja.
1: Jeg kender hende, der har det for Toren, og hun er ikke afvisende over for at skulle sælge til mig. Så derfor har jeg det som en af dem. Mm. Og så de gamle Teenage Mutant Ninja Turtles film fra 90'erne.
0: Ja.
1: De gamle kostymer, de blev ødelagte. Ja. De blev revet op og smidt væk med vilje af produktionsholdet efter Toren. Fordi de var bange for, at de blev replicated og gengivet.
0: Ja.
1: Så mange af de her ting, de blev bare smidt ud. Jeg har en hånd, Michelangelos hånd fra Toren, som jeg virkelig knuger fast om.
0: Ja.
1: Men Rafaels sejr, hans våben, han er min yndlingsturtle. Jeg har en kat, der opkaldt efter ham. Dem gad jeg godt have, og jeg kender ham, der har dem.
0: Hvad er hænder?
1: Nej, sejr. Han, de der knivevåben, han har, de der, som han render rundt med, dem kunne jeg godt tænke mig at have.
0: Ja, okay.
1: Og det er det, jeg kalder for realistiske drømme. Det er sådan noget, som man kan gå og drømme om, som faktisk ikke er helt umuligt.
0: Og så kan du arbejde derhen imod og få fat i dem, måske.
1: Og irritere dem en gang om året, så skriver jeg til dem.
0: Ja.
1: Hvad skal vi, vil du sælge den nu?
0: Men stiger de så også i pris? Det gør de vel?
1: Det tror jeg, det tænker jeg, de gør. Alt stiger, om det er lidt eller meget. Jeg tror også, det kommer an på hype. Altså, nu kommer der en ny Conan-film, har de sagt. De starter med at optage nu her næste år.
0: Ja.
1: Fordi Arnold har selv været ude at sige det, men de har snakket om det i 30 år. Så jeg ved ikke, hvad jeg stoler på. Men hvis nu den bliver til noget, og det er bevis for, at de er i gang med at optage den, eller den rent faktisk kommer frem, og Arnold er med i den, så kunne jeg da godt forestille mig, at de gamle ting, de får et boost. Og så er det jo så steder, der er sådan nogen, der er det nu, vi skal sælge det? Er det nu, det piker? Og det
0: der
1: tænker jeg ikke.
0: Folk, der spekulerer i sådan
1: præcis,
0: noget.
1: Præcis, det er der altid. Ligesom aktier. Det tænker jeg ikke så meget over. Hvornår, jeg ved, det stagnerer, eller det stiger stille og roligt.
0: Er der sådan ligesom en ramme for de ting, du samler på og går efter? Det er jo meget, kan jeg se, våben og hatte, kasketter, dinosaurer, og så for nogle bestemte film, ikke?
1: Alle de fede ting, og det kommer også an på, hvilken film det er, og det kommer også an på, hvad jeg ligesom har af budget. Altså, jeg er ikke som sådan en rig mand, jeg har bare brugt mange penge på de her ting, men det betyder ikke, at jeg har mange penge, det betyder bare, at jeg er vild med tingene.
0: Ja.
1: Det ved du også godt. Mm-hmm. Hvis der er noget, man gerne vil have, så køber man det, og så ærger man sig helt vildt bagefter og har bias remorse af HT, men man beholder den alligevel.
0: Ja. Og hvad med det her med at skaffe ting, altså de der auktionshuse og sådan noget, der er også en hel industri der jo.
1: Okay, men det kommer an på, hvilken form for samler man er. Der er mange, der ikke stoler på auktionshusene, de vil hellere gøre det internt med hinanden på forskellige grupper osv.
0: Ja.
1: Og så er der nogen som mig, der stoler mere på auktionshusene, som når de har fire auktioner, bare noget, der hedder Prop Store, det er nok den største af dem. De har 2-4 auktioner om året, hvor de simpelthen bare stiller tingene op, ligesom jeg har på det her bord, til dem, der kan se videoen, og tager tingene frem med de her hvide handsker og siger, her har vi den her screen used Colin Farrell kasket fra The Gentleman. Den starter på $500, og så går budrunden ellers bare i gang.
0: Ja.
1: Og de har tendens til at stikke fuldstændig af de der auktioner der.
0: Ja.
1: Men du spurgte om, hvad man stoler mest på, ikke? Altså,
0: jo.
1: Ja, det kan jeg kan ikke svare på, hvad folk stoler på. Jeg ved bare, hvad jeg stoler på.
0: Mm.
1: Og det er jo op til en selv, som vi snakkede om tidligere.
0: Ja.
1: Mavefornemmelse, due diligence, tjek op på tingene. Stoler du på det? Kan folk vouch for den her person?
0: Ja.
1: Går du ind på profilen, og man har ingen fælles venner? Sådan nogle ting der. Okay. Alle de der red flags.
0: Ja.
1: Så jeg stoler ikke så meget privat længere. Jeg kører mere store firmaer.
0: Ja. Og der er i hvert fald en hel industri, og du har fortalt mig, at der er nogle firmaer, der så kører ud, når en film er ved at rappe og afslutte.
1: Ja.
0: Og så køber de hele...
1: Hele backlottet. Fuldstændig.
0: Ja, altså alt, hvad der ligger af våben og diverse effekter og ting og sager.
1: Ja, det er der mange, der gør. Jeg har en ven over i LA, der hedder Paul, som gør det meget.
0: Mm.
1: Han har en side, der hedder Production Treasures. Meget fin side også. Og så vidt jeg ved, så er det, han gør meget af det.
0: Ja.
1: Han kører ud, og så siger han, hvornår er I færdige med at filme? Ved I, om der skal laves en to, og ved I et eller andet? Og så stoler de på ham, fordi han er sådan et Hollywood hangaround guy. Folk, de kender ham, og folk stoler på ham. Og så siger han, ved du hvad, alt det her, let me take it off your hands, 10K, et eller andet.
0: $10,000.
1: For eksempel. Jeg kender ikke beløberne, men for eksempel $50,000, I don't know. Ja. Og så tager han hjem og begynder at fordele det, og siger, ser filmen, håber jeg, at han gør. Og ikke bare kalder dem alle mulige ting og fyrer dem op på hjemmesiden, fordi...
0: Nå, jeg lige tjekker, om det er rigtigt.
1: Lige tjekker, for jeg, altså for eksempel, hvis du har 100 ting fra en film, så kan det være, at der er 20 af dem, der rent faktisk er brugt i filmen. Der er jo mange af produktionen, de bare køber 50 af, og siger, hov, den der scene skal vi ikke bruge alligevel, hov, vi cutter det der ud, vi cutter det der ud. Så det vil sige, så er det jo production made items, production acquired items, men ikke nødvendigvis brugt. Så kan han jo ikke sidde og købe det, og så sige, den er fra filmen, den her, og så...
0: Nej.
1: Altså, så det er jo hans ansvar, ligesom at...
0: Ja. Du har også fortalt mig, at i Star Wars, som vi har kredset lidt om nogle gange, at der ham, du mener, man har vist nok lavet måske 4 lysværd til Luke Skywalker i den første.
1: Ja, jeg ved det ikke, det gætter jeg på.
0: Og så er man jo ude i det der med, at hvilke nogen er så brugt... Mm. i optagelsen, og hvilke er ikke brugt. Ja. Og sådan noget. Det er jo meget interessant, det der med, at et er, hvad vi ser på skærmen, og har vendet os til at kende os, men hele det der apparat ude omkring, som man ikke kender til. Ikke?
1: Det er det, jeg interesserer mig for. Ja. Det synes jeg er vildt interessant. Ja. Hvordan de har lavet det, og hvor mange udgaver der er ting, og sådan nogle ting. Ja. Så hvor mange der lige er af de der hero-ting, det er jeg ikke helt sikker på. Men det kan ikke være mange, fordi det var ikke trending tilbage i 70'erne, da de lavede Star Wars.
0: Nej.
1: Der var det bare ting, tænker jeg.
0: Ja. Nå, altså props i det hele taget, og købe samlet.
1: Sådan nogle ting,
0: det er meget sjovt, fordi specielt i USA og amerikansk popkultur, de har jo om nogen virkelig dyrket deres sådan popkulturelle helte og sådan fænomener og billeder og sådan noget, ikke? Altså t-shirts med Star Wars og sådan noget, men lige props, det har ikke været så hot.
1: Nej, overhovedet ikke.
0: En gang.
1: Men det er jo nok, fordi de er mere på karaktererne.
0: Yeah.
1: Og historien og filmen og ved møde skuespillerne.
0: Der,
1: de pålægger ikke så meget værdi, hvad for en kjole Princess Leia hun har på i den første scene af den film.
0: Sådan
1: nogle ting, der altså det er der jo nogen nørder, der går op i, og det er der så bare mange andre, der ikke gør, fordi de ikke har fået fortalt, hvor mega fedt det er, eller de ikke selv har fundet en interesse for det. Det gør sig jo gældende med alle mulige ting.
0: Og vinylplader.
1: Jeg får det også at vide. Synes du ikke, det er mega fedt, dem der samler på biler? Nej, jeg kører i den. Muskelbiler og store motorcykler, og jeg samler på cigarer, jeg samler på rødvin. Tillykke, jeg har ingen interesse i det. Det er jo personligt. Det er jo personlige holdninger. You are now about to witness the strength of street knowledge.

0: N.W.A. Story Out of Compton. Ja, og så fik vi også lige et old school, eller et klassisk rap nummer med. Det hører sig ligesom til.
1: Præcis. Straight Out of the Prop Room.
0: Ja.
1: Som jo ikke er en rigtig vinyl. Det er en prop vinyl, de har lavet.
0: Du har simpelthen en prop vinyl der med, ja, N.W.A., som ikke er N.W.A.
1: Jamen altså, hvis man virkelig kigger grundigt efter, så vil man kunne se, at det er ikke N.W.A., det er alle skuespillerne fra, ja, filmen.
0: De har simpelthen kopieret coveret.
1: De har gengivet coveret.
0: Ja.
1: Og lavet det som props til filmen.
0: Ja.
1: Det synes jeg er vildt fed.
0: Det er ret vildt gennemført, gennem, ikke?
1: Virkelig gennemført.
0: Ja.
1: Jeg tænker, de lavede omkring 100-200 af dem her, ja, hvor jeg har en af dem, og de ligger på en værdi på omkring $500-600 for sådan en.
0: Og der er ingen musik på?
1: Der er ingenting på. Det er bare sådan tom.
0: En blank, ja, plade uden riller.
1: Ja.
0: Ja. Hvor har du dog skaffet den?
1: Jamen, det var også på en auktion.
0: Ja.
1: Det er noget, der hedder Heritage, tror jeg, det hed. Det er også ved at være nogle år siden.
0: Ja, hvornår kom den film? Er det 5-6 år siden?
1: Hjælp mig her. Var det en 14-16-agtigt?
0: Ja, så længe, ja.
1: Ja. Nu har jeg ikke lige IMDb på mig. Alle mine noter, de er på den telefon, der filmer.
0: Ja.
1: Vigtigt lige at sige.
0: Du er professionel kameramand, og jeg er
1: og vi har
0: podcast,
1: ikke, ikke styr på noget, som
0: helst. Jeg har ikke udstyr nok. Nej, selvom der er mange kameraer i gang.
1: Ja. O.J. Jackson, Ice Cube's søn, han spiller Ice Cube i filmen.
0: Ja.
1: Det her, det er en af de kasketter, han bruger, ja, i den koncertscene, de har, hvor de får at vide, at de ikke må spille F the Police, ja, til den her koncert.
0: Ja.
1: De gør det alligevel.
0: Ja.
1: Jeg har fået et par kommentarer om, at den virker meget lille i forhold til ham, men der har jeg været under at undersøge det. Og mange af dem, de er nemlig et nummer for lille til skuespilleren, fordi de kun skal have dem på kort tid af gangen, og den skal sidde fast, når de hopper og dit og dat.
0: Ha.
1: Ja.
0: Nå, okay.
1: Så det er et af argumenterne i hvert fald.
0: Ja.
1: Der står noget inde i den også, som jeg tror er en autograf eller et eller andet, men igen,
0: okay,
1: det er bare en fuldstændig mørnet, smadret,
0: ja, den er brugt,
1: Oakland Raiders cap, ja. Ja. Som har en ekstrem høj affektionsværdi,
0: ja,
1: og en udmærket markedsværdi, tror jeg.
0: Ja.
1: Men den gemmer jeg, indtil jeg ikke vil have den længere.
0: Ja.
1: Eller der er en eller anden virkelig crazy hiphop samler, der lige pludselig siger, want it.
0: Den er der nogen, der gør.
1: Ja, men det er på min Instagram-side, som jeg jo har lavet. Så.
0: Ja, ja, du har jo en Instagram-side.
1: Der kan folk jo gå ind og kigge.
0: Ja.
1: Cinema Profiles Collection.
0: Ja.
1: Meget farverigt logo. Man kan ikke gå glip af det.
0: Nej.
1: Der har jeg lavet alle de ting, man ser her, og mange andre ting, jeg har, dem har jeg derinde.
0: Ja. Hvad betyder N.W.A. for dig? Jeg ved, du er rap-fan og rapper selv.
1: Ja, jeg har da lavet på albums, ja, i fordomstid, og lige komme ud med et ældre projekt. Jeg laver ikke musik længere. Jeg synes, det er vildt fedt, og jeg har altid været, lige siden Michael Jackson, der har jeg været vild med hiphop. Altså det, jeg kan huske, det gik fra Michael Jackson, og så hørte jeg Rough Riders, og så, hov, jeg kan godt lide hiphop.
0: Ja.
1: Så kom Tupac,
0: ja,
1: alt det der, og så blev jeg fanget af det.
0: Ja.
1: N.W.A. har jeg ærligt talt aldrig sådan helt haft fidus til. Jeg ved, hvor ikoniske de er. Jeg ved, hvad de står for.
0: Ja.
1: Jeg har meget respekt for, hvordan de er. Jeg kan bedre lide den der tunge, en lille smule moderne West Coast hiphop. Jeg kan bedre lide Ice Cube's solo-ting,
0: ja, okay,
1: frem for N.W.A.
0: Ja. Men der sker også et skift i lyden der fra, ja, overgangen fra 80'erne til 90'erne.
1: Bestemt.
0: Og i løbet af 90'erne, ja.
1: Men det ikke desto mindre virkelig, virkelig fed biopic, de lavede. Virkelig, ja, virkelig fed film. Langt bedre end den der Tupac-film, de
0: gav sig ud i. Der er flere sådan lidt, ja, tvivlsomme.
1: Og det er sjovt, fordi så den var elendig, den der Tupac-film. Mm. Det synes jeg i hvert fald, og det siger anmeldelserne også.
0: Ja.
1: Og den der røde bandana fra den Tupac-film, den kan man købe, og den er nærmest ikke noget værd, fordi filmen ikke er noget værd.
0: Nej, det er sjovt.
1: Det er nemlig, det har også meget at sige i forhold til, er det en ikonisk film, er det en ikonisk skuespiller,
0: ja,
1: lever han stadigvæk, ja, tingene, de kan virkelig bare stige.
0: Hvem spillede Tupac i filmen?
1: Jeg kan ikke huske, hvad han hedder.
0: Nej.
1: Men hvis man har hurtige hænder, kan man jo lige gå ind på IMDb og lige finde ud af det.
0: Ja, hvis man har en ledig, ja, telefon.
1: Ja, ja, jeg kan ikke lige, fordi det,
0: den er optaget.
1: Det er der andre, der kan gøre.
0: Og nu du siger Michael Jackson, der er jo en Michael Jackson biopic ude, ja, for tiden.
1: Ja, jeg har været inde og set den i biografen. Ja.
0: Ja, og den del er vist også vandene. Og man synes, det er usmageligt at dyrke Michael Jackson, og så er der vist mange amerikanere, ja, der bare er fanatiske fans,
1: ja,
0: uanset hvad der sker i virkeligheden.
1: Ja. Ja. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvor jeg ligger hen ved den. Det eneste, jeg ved, det er, at jeg synes, det er fedt, der bliver lavet en film om ham.
0: Ja.
1: Og jeg synes,
0: er der ikke lavet nogle stykker?
1: Det kan, jo, det er, men også dokumentarer og så, ja, videre, men ikke en som den her, hvor, hvad er det, hans fætter eller nevø eller sådan noget, der spiller ham?
0: No.
1: Det er noget af den stil, Jafar Jackson. Altså virkelig, ja, jeg synes, han klarer det virkelig godt, og han bærer, okay, hele filmen.
0: Ja.
1: Og så hvorvidt der er mange ting, de undlader.
0: Ja, det er der vel.
1: Mange af de grimme ting, han måske gjorde eller ikke gjorde, undlader de. Det er meget mere dyrkelsen, som du siger, af ikonet sig selv.
0: Ja, jeg har ikke set den, skal jeg sige. Men,
1: den kan du sagtens tænke at se. Den, okay. Den er, synes jeg i hvert fald, er rigtig fint.
0: Det må være lidt en præstation bare at kunne performe som Michael Jackson nogenlunde.
1: Ja, og det synes jeg, han gør. Ja. Virkelig, virkelig godt. Okay. Lige når man hører hans stemme første gang, så skal man lige vende sig til det, men det kommer. Det kommer hurtigt.
0: Ja.
1: Okay. Den kan anbefales.
2: New York, 1997. The entire city is a walled maximum security prison. The bridges are mined. The rivers are patrolled. And the United States Police Force has everything under control.
3: I'm going in.
2: John Carpenter's Escape from New York, the high adventure of the future. One man must go in where no man has ever gotten out. John Carpenter's Escape from New York, the greatest escape of them all, is about to blow the future apart.
0: Så var der noget med Snake Plissken. Ja. Du har lige teaset for sådan en et håndvåben der.
1: Ja, lige præcis. Eller jo overhovedet ikke et håndvåben. Det er bare et stykke gummi og træ og lidt plastik, der ligner et håndvåben. Et meget customized, kæmpestort håndvåben.
0: Ja.
1: Smith & Wesson med optical scope og det hele.
0: Ja.
1: Og det her, jeg ved ikke om hvor tæt man kan se det, men det her, det er tydeligvis en stunt udgave, som ikke er blevet brugt til nærbilleder, fordi det, man kan tydeligt se, det er plastik.
0: Ja.
1: Man kan ikke se igennem det her scope, der er.
0: Nej.
1: Alle de her ting. Så det her, det er en af de udgaver, som Kurt Russell, der spillede Snake Plissken,

0: det ved jeg ikke, men jeg så den her, den skulle jeg bare have.
1: Prøv lige at skære ud i pap igen, det der med Hero. Den, du har der i hånden, den er brugt i ikke-nærbilleder,
0: ja,
1: mener du?
0: Ja, ikke-nærbilleder.
1: Fordi den ser ikke så ægte ud.
0: Ja, det er en stunt-udgave. Ja. Så det vil sige, hvis de løber,
1: ja,
0: hvis de laver nogle hurtige faktor, hvor, ja, kamera ikke lige kan fange det, så er det en stunt-udgave, der, ja, gør, at skulle der ske noget med skuespilleren, komme til at fyre den af, eller tabe den på ens fod, eller et eller andet,
1: ja,
0: så er det gummi. Ja. Så sker der ikke noget, ja, ved det. Og det bruger de i alle film,
1: ja,
0: sådan nogle udgaver her.
1: Jeg fik lige lov at løfte den, inden vi gik på her, og ja, den er heller ikke særlig tung egentlig.
0: Overhovedet ikke.
1: I forhold til, hvor stor den er.
0: Overhovedet ikke. Der er det jo bare op til skuespillerne at sælge den, kan man sige.
1: Ja, ja.
0: Det er jo derfor, de får the big box.
1: Ja, og det er jo også en anden ting, ikke? Det der med hele spillet omkring de her ting. Ikke? Altså, ja. Det tænker man ikke over, at hvordan sælger man sådan et stykke plastik der?
0: Præcis.
1: Altså en figur som Snake Plissken.
0: Nej, der er jo ikke nogen, der tænker over, at mange af de film, de sidder og græder til, sådan, det er et stykke legetøj, han sidder med lige nu.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er det. Men det tænker man ikke over, hvis man lever sig ind i scenen, ja, og i filmen.
1: Ja, specielt den første, synes jeg, var helt fantastisk.
0: Det synes jeg også.
1: Den har været noget campet på, synes jeg.
0: Ja.
1: Men den har også det der sådan vilde... Den der vilde idé med, ja, med hele byen som et fængsel, og når man så, altså også grafisk, ikke visuelt, når han kommer ind og lander der, så altså han er med. Den har den der, ja, gustne Carpenter-feel der. Ikke?
0: Og det er jo det er også det, de gentager i toren, kan man sige, hvor de bare lige fylder lidt mere effekter på, og lige lidt mere, ja, eksplosioner, og, ja, Los Angeles og så videre.
1: Ja,
0: ja. Ja. Ja, fed film. Og lille fun fact, den der basketball-scene i Escape from LA, hvor han kommer ind i Colosseum, og han skal skyde basketball i kurven for hans liv, og han har et minut eller et eller andet til det,
1: ja,
0: der rammer han jo alle skuddene,
1: ja,
0: og taler allersidst, hvor han tager den, og så bare flinger den ned fra den anden ende, ja, og den går i. Det er jo ikke computereffekter.
1: Nej.
0: Kurt Russell havde sagt til holdet, han ville lave det ægte. Ja. Alle skuddene ville han ramme selv.
1: Ja.
0: Så jeg tænker, som instruktør, som producer, som, især som kameramand, lydmand, runner, whatever, hvor han bare har været, hold nu op, mand.
1: Ja.
0: Og han havde vist brugt 2 dage på det.
1: Nå.
0: Det er derfor, du kan se de sidste skud, hvis du ser filmen,
1: ja,
0: når der er store billeder af hele det der hegn, han spiller i.
1: Ja.
0: Der kan du se ud i siden der, hvor han rammer det sidste skud, det er dukker, der står.
1: Nå.
0: Fordi der er ikke nogen, der orker at stå der og være statister og vente på, at han rammer. Det er dukker. Så det har taget sygt lang tid at ramme, ja, den der.
1: Okay.
0: Men han flingede den jo også bare.
1: Ja.
0: Altså det er sjovt, det var sådan en lille sjov ting. Det var som man lavede film dengang. Der havde man ikke alle de mulige andre dyre effekter.
1: Nej.
0: De havde brugt nærmest hele budgettet på computergrafikker og effekter, som, ja, du, når du ser filmen, kan se, hold da op, det kunne jeg lave nu. Altså, ja, så dårligt det var, ja, dengang, ikke? Og så har, ja, de sikkert brugt 20, ja, millioner på det, eller sådan et eller andet.
1: Ja, wow. Men det ville han.
0: Altså, det skulle han ville ramme de skud der.
1: Ja. Okay.
0: Ja, jeg respekterer sådan noget. Det er The Craft, du ved, han vil gøre,
1: ja,
0: det selv.
1: Ja.
0: Tom Cruise, der siger, jeg skal ikke bruge nogen stuntmand. Hvis jeg skal op ad en bygning og hoppe ud af den, så skal det være mig, der gør det.
1: Ja.
0: Og selvom du ikke engang kan se ham hoppe ud af et fly, det skal være ham.
1: Og det er fordi, han producerer selv, ikke? At han,
0: alt det der,
1: han,
0: ja,
1: han kan forlange det, ikke?
0: Fordi det kan jo, man jo få i ens klausul, tænker jeg, som skuespiller, ja, og sige, hvis der er stunt, så vil jeg lave dem selv, medmindre de er direkte livsfarlige.
1: Ja, men det er de jo også, når han hopper. Der er den der,
0: ja,
1: hvor han har brækket foden, ikke?
0: Jo.
1: En af de seneste, hvor han løber hen
0: han,
1: over
0: han hopper hen over tag, og så
1: og lander, på
0: lander han på kanten og brækker foden og fortsætter scenen.
1: Ja.
0: Og man opdager ikke, at han har en brækket fod.
1: Nej.
0: I Ringenes Herre, der er der en, der løber, en af de der hobbitter, der løber ud i den der sø, eller den for at fange Frodo. Han jogger på noget glas,
1: no,
0: jogger det op i foden, og der, ja, er blod over det hele, men han gennemfører stadigvæk scenen,
1: ja,
0: som de bruger i filmen.
1: Ja.
0: Så det opdager man ikke, det er kun noget, man ved bagefter. Men det er også, fordi han... The Craft, du ved, man vil gerne gøre det ordentligt. Og
1: måske er det også noget med, at det skal overstås, ikke? Eller nu er vi der, eller nu er stemningen, eller et eller andet.
0: Det kan godt være, ja,
1: ja,
0: ja. Eller om de tog den igen, det ved jeg ikke. Men altså, princippet i det kan jeg godt,
1: ja,
0: lide,
1: ja,
0: at skuespillerne siger, jeg vil gerne gøre det selv.
1: Ja.
0: Det er der jo nærmest ikke nogen, der får lov til i dag.
1: Men det er også en sjov tid med CGI. Nu siger jeg nok ikke noget originalt, men man er jo så forventet med, at alt kan lade sig gøre. Så selv når de ligger der helt ude på kanten af bjerget og sover, i Ringenes Herre, så tror man jo, at de ligger på en IKEA-sofa, ja, eller et eller andet, hvor alt er sikkert, ikke? Altså, det er ikke så, ja, imponerende.
0: Man er ikke bange for noget.
1: Nej.
0: Man er ikke i tvivl om noget.
1: Nej.
0: Og der er ikke nogen karakterer længere, som så snart de har bare en lille vigtighed, så ved man, at de ikke dør. Fordi de skal måske lave en tor, hvis den er kommercialiseret, eller hvad det hedder, ja, og etteren virker,
1: ja,
0: så må de ikke have dræbt ham i etteren, så skal de bruge ham i toren.
1: Ja.
0: Fordi de skal bruge ham på plakater, ja, og til figurer, og til podcast, ja, og alle mulige ting, så er.
1: Ja.
0: Ja. Det synes jeg er fedt ved den nye Mortal Kombat-film. Den er ikke specielt god, men

0: de tager alligevel nogle af de der hovedkarakterer, og så bare nakker dem.
1: Ja.
0: Du ved, risikerer det, det kan jeg godt lide.
1: Ja, ja, ja. Altså det er jo det, der er ved sådan nogle lidt gammeldags film, som, hvad hedder den, Fury med Brad Pitt.
0: Ja, den er fantastisk. Er den gammeldags? Den er fra 14. Jeg synes, den er ny stadigvæk.
1: Nå, men ikke gammel, men
0: du mener,
1: lidt gammeldags, ja, altså ja, i sin sådan tilgang til at fortælle. Altså det de ligger også i historien og i præmissen, men de bliver jo også, spoiler, dræbt alt sammen.
0: Hele bundet.
1: På nær den unge fyr, der kommer til, ikke? Og det er jo sådan, hvad hedder det, det skal de jo nok også i den historie, men, men det er meget sådan, det er ikke særlig romantisk i Hollywood.
0: Apropos det der, den nye Jurassic Park film, ikke også? Der er en af karaktererne, en af heltekaraktererne, jeg kan ikke lige helt huske, hvad han hedder, den mørke, store, flotte mand. Han,
1: franskmand.
0: Han offrer sig selv jo til den der kæmpe dinosaur til sidst for at redde dem alle sammen. Han offrer sig, han tager den der store røde fakkel, eller hvad det hedder, der nød plus, after me, og så dinosauren løber efter, han løber ud i junglen, ud i mørket, og han redder dem alle sammen, og man tænker, det er en helte død, det er, han er en hero, han er, sådan skal det være, nu kom de væk, så går der 10 sekunder, så klipper de til, og han sådan vinker til dem, hvor de er i båden, så vinker han til dem, så samler de ham lige op, belejligt nok af dinosauren væk, fordi de gerne vil lave en tor. Det ødelægger fuldstændig momentum, historie, sjæl, alt. Og det er sådan moderne
1: film. Ja, det er rigtigt. Og så kan man jo sige, han shot first også, ikke?
0: Sådan nogle ting,
1: ja. Altså det der med, at han var mere en skurk, Han Solo, ved at skyde, uden at blive provokeret, ikke?
0: Ja, men
1: ved at skyde først.
0: Han var jo flot, så ham kunne man jo godt lide.
1: Jamen, han var en flot slyngel.
0: Ja, det er lige præcis. Nok den bedste beskrivelse, der er for Han Solo nogensinde.
1: En flot slyngel. Ja, det må man sige. Skal vi lægge an til finalen?
0: Det kan vi godt.
2: Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
3: I only have one question. Where is Harvey Dent?
2: Well, hello, beautiful. You must be Harvey Squeeze.
3: And you are beautiful.
2: Well, you look nervous. Is it the scars?
1: Han er en ledkagel, Joker.
0: Bedste skurk ever.
1: Det mener du?
0: Ja, 100%.
1: I hvert fald ildevarslende, foruroligende karakter.
0: Helt vildt.
1: Han vil bare se verden brænde, som det også siges i filmen. Han brænder af sin egen penge, ikke? Er det ikke det, han gør? Jo. Han er ligeglad.
0: Fuldkommen.
1: Og han vil bare have Batman og slås og lege med.
0: Ved du hvad, det minder mig faktisk om noget, fordi at det var egentlig meningen, jeg skulle gøre det her sidst. Men nu vi snakker Dark Knight, og vi snakker Batman.
1: Ja.
0: Jeg har faktisk en lille ting til dig.
1: Nej.
0: Så kan vi lige snakke bagefter.
1: Ja. Ej, se nu der.
0: Det er en af de pengesedler, der bliver brændt af i The Dark Knight, i den her store money bundle. Jeg har forskellige bundles derhjemme af 100, men man kan altså også købe dem her enkeltvis af de rigtige steder. Værdien ligger på et sted mellem 25 og 75 dollars, så det er stille og roligt. Men det er stadigvæk et genuine movie prop, som jeg vil give dig og sige tak, fordi jeg måtte komme i dag.
1: Jamen, det var da så lidt, og så skal du næsten have noget den anden vej.
4: Nej, det behøves ikke.
1: Nej, okay. Du får æren og fornøjelsen.
0: Ok.
1: Og din kæreste også, som har boet over med os og
0: præcis
1: hjulpet med at bære og filme og hvad ved jeg. Ej, hvor flot.
0: Gave sig selv.
1: Tak for det.
0: Altså, det var så
1: det
0: lidt.
1: Er simpelthen en 100 dollar seddel fra The Dark Knight.
0: Det er 100% korrekt.
1: Wow. Og den er god.
0: Den voucher jeg for.
1: Når du siger det. Ja, det okay. Den. Wow, den skal op og hænge ved siden af Cool Herc's autograf og Curtis Blow's autograf og hvad jeg har.
0: Ellers. Fantastisk.
1: Wow, jamen tak.
0: Det var så lidt.
1: Men det var The Dark Knight og The Joker, vi kom fra.
0: Det var det.
1: Og du har bedt om, at det skulle vi slutte med, fordi det betyder noget helt særligt.
0: Ja, det synes jeg jo. Det er i hvert fald den ting, jeg har, som er mest ikonisk, og som er den største og også mest værdifulde. Ikke at det kun er det handler om, men sådan, med det hele, der vil jeg sige, det er den her, som er den mest værdifulde ting, jeg har.
1: Mm.
0: Og det er Heath Ledger's The Joker's Switchblade, han bruger i restaurantscenen med Maggie Gyllenhaal, hvor han tager den op til hendes kind.
1: Ja.
0: og siger, want to see my scars, eller hvad det er, han siger, ikke?
1: Jo.
0: Og det her, det er jo en rubber stunt udgave.
1: Ja.
0: Og der er jo mange, der vil mene, jamen, hvis der er nærbilleder af den, hvorfor er det så ikke sådan en hero ægte?
1: Ja.
0: Det er fordi, den er farlig,
1: ja,
0: og de ikke turer. Og han var meget erratic, Heath Ledger, da han filmede The Dark Knight. Han var ikke helt til at stole på, for han var blevet skør af at øve sig.
1: No.
0: Så de havde de her gummiudgaver,
1: ja,
0: som han brugte til nærbilleder,
1: ja,
0: op i munden og så videre.
1: Ja.
0: Hvor er det her, det så er en af dem?
1: Den ser noget mere farlig og ægte ud, end de andre ting, du har haft fremme. Blandt andet pistol og den anden kniv, de andre knive, ja, vi så. Den er mere blank og mere, ja, metallisk.
0: Ja, altså, jeg skal ikke kunne sige, om det er lavet af dyre materiale eller noget som helst.
1: Men det kan bøjes,
0: ja,
1: hvad man helst ikke må.
0: Den er lidt bøjelig, men, ja, ikke meget. Og, nej, den er komplet ufarlig. Hvis jeg stikker den ind så i hånden, så sker der intet. Det er ren gummi.
1: Ja.
0: Hårdt gummi.
1: Så den har været inde i munden på Maggie Gyllenhaal?
0: Det vil jeg mene, ja. Det vil jeg mene.
1: Hold da op, ja.
0: Ja. Og så, eller Michael J. White, som også i den scene, hvor han siger, let me show you a magic trick, hvor han sætter kuglepen ned i bordet.
1: Ja.
0: Der står han jo også med den her inde i munden på ham.
1: Nå ja.
0: Ham der er henchmanen.
1: Ja.
0: Men der, han dør offscreen. Man hører kun lyden. Ja. Og
1: det er så der, kan man, han presser hans hoved ned over en byen, ja, så han dør, ikke?
0: Ja. Der mener jeg også, at den her slags type kniv er med.
1: Ja.
0: Ja. Så det er min grail item, indtil videre i hvert fald, ja, som jeg er allermest glad for.
1: Så du er ærgerlig over, at han af rent filmiske grunde ikke er her længere, så han kunne lave en Joker standalone eller spin-off?
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Nej.
0: Altså, jeg er ærgerlig over, at der er så dygtigt et menneske, at der er dødt.
1: Ja.
0: Det synes jeg virkelig er synd, men, ja, men nej, altså en performance, som han laver der,
1: ja,
0: vil man prøve at kommercialisere, prøve at udnytte og prøve at tabe for alt, hvad det har, og så vil det, så vil, ja, det dø, ligesom alt andet,
1: ja, gør.
0: Du kan ikke finde en eneste franchise, der ikke er død, som folk er trætte af at se. Selv Star Wars har de ødelagt. Så det der med at lige tage den der enkle ting og sige, lad være med at gøre mere.
1: Ja.
0: Please lad den være. Den er perfekt. Please lad den være. Det gjorde de jo af nød, kan man sige, fordi han døde.
1: Ja.
0: Men de havde helt sikkert, altså der var jo snak om, at han skulle være med i 3'eren også.
1: Ja.
0: Og han skulle have en storyline i 3'eren, sideløbende med Bane.
1: Ja.
0: Men,
1: nå ja, Bane, ja, ja, selvfølgelig.
0: Tom,
1: ja,
0: Hardy.
1: Ja.
0: Så jeg mest, jeg synes, det er en skandale, og synes, det er synd, han er død, også, ja, for Hollywood. Han var fantastisk.
1: Ja.
0: Men i forhold til filmen, så nej, endelig, please lad ham være. Lad Jokeren være.
1: Jamen, den er også gjort. Altså, den, ja, den er leveret, den film og den rolle, ja, der, ikke? Den figur der. Ja, det er vildt. Jeg kan huske, hed det Filmland, eller Filmmaskinen, eller et af de der DR filmanmeldelserprogrammer, der sagde Maria Monson, at move over Joker, there's a new Joker in town. Eller,
0: ja, noget af den stil.
1: Det kan du også huske,
0: ja, ja, det,
1: fordi
0: jeg har
1: Joaquin
0: læst det.
1: Phoenix også gjorde indtryk. Men du, ja, sværger til Heath Ledgers Joker, eller hvad?
0: Så jeg kan godt lide Jack Nicholson's, men han er mere sådan kendt, fordi man ser billeder af det. Hvis du virkelig går ind og ser den gamle Batman-film, så er det sgu lidt en komedie.
1: Ja.
0: Altså, jeg synes da også, han er fed. Jack Nicholson er fed skuespiller, men han går og hygger sig med den rolle. Det gør han virkelig.
1: Den er lidt i familie med de gamle
0: Too High
1: Batman, ja, ikke? De helt gamle fra 30'erne.
0: Ja, og Joaquin Phoenix synes jeg er god i 1'eren.
1: Ja.
0: Jeg synes, han skaber sig lidt for meget. Jeg synes ikke, han er så naturlig.
1: Nej.
0: Jeg synes ikke, han er så vild, som Heath Ledger han var.
1: Og det er også en helt anden historie. Det er meget om hans indre.
0: Alt det der. Ja.
1: Ja,
0: og jeg synes, den var god, men der er ikke nogen grund til at sammenligne noget. Der er folk, der snakker, hvem er den bedste fodboldspiller i verden, så sammenligner de basketballspillere. Hvem er den bedste rapper i verden?
1: Ja.
0: Er det Tupac, eller er det Biggie, eller hvem er det?
1: Ja.
0: Vi kan snakke om det til hver en tid.
1: Ja.
0: Faktum er, at de er alle sammen gode på hver deres måde.
1: Ja, de kan forskellige ting.
0: Og de har hver deres fans. Ja. Jeg mener personligt, det er Heath Ledger.
1: Mm.
4: Why so serious? Sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face.
1: Vi er ved at være i mål. Er der noget, vi skal tilføje? Du
0: det
1: har jo udstillet i Cinemateket, hvor vi omkring.
0: Ja.
1: Vil du gå mere af den slags?
0: Ja, meget gerne,
1: ja,
0: hvis de har lyst. Altså, jeg har 4-5 kostymer nu, som der er klar til at egentlig at kunne tage med og lave samme trick. Jeg synes, det var sjovt.
1: Ja.
0: Det var udmattende at tage dem hele vejen med for Aarhus, hvor jeg bor.
1: Ja.
0: Men det betyder ikke noget, når man står der. Og da jeg var der under Mandy, der bedte de mig om at præsentere den også.
1: Ja.
0: De skulle have præsenteret filmen, men de kom ind to unge, venlige mennesker, der sagde, at det virker som om, du ved meget mere om filmen, end vi gør. Kan du ikke sige et par ord?
1: Ja.
0: Ja. Så det gjorde jeg sådan en hel, bare lige, hvad jeg lige kunne sige. Ja. Ikke? Det vil jeg gerne gøre igen. Det var rigtig sjovt. Og jeg går og har en lille drøm om at åbne et lille museum med tingene.
1: Ja.
0: Så nu må vi se. Nu er det jo stadigvæk bare Danmark. Ja. Jeg har snakket med en fra en fransk mand, der har startet et auktionshus.
1: Ja.
0: Som virker meget spændende, og en jeg stoler på, en der hedder Mark. Nu skal jeg lige se, hvordan det går med ham.
1: Ja.
0: Hvordan hans opstart i Europa kommer til at være, og så vil jeg holde kontakt med ham de næste mange år og se, hvad skal man være opmærksom på, hvad virker, hvad virker ikke, i stedet for bare at kaste mig ud i det.
1: Okay.
0: Ja.
1: Jeg har ikke mere at spørge om, medmindre du har noget at tilføje.
0: Ikke udover tak, fordi jeg måtte være med. Det var sjovt.
1: Det var meget velkommen. Og jeg sidder og roder her. Jeg synes lige, vi skal have et eller andet at slutte på.
0: Og jeg håber, at noget videomateriale kan bruges, så vi kan vise et eller andet. Det bliver sikkert helt, helt smadret, men vi lægger et eller andet op. Vi lægger noget op.
1: Ja, det gør vi. Godt, jamen tak for besøget, ikke? Og for historien, og vi kunne fortsætte om mange andre film og props. Ja,
0: det er kun en fjerdedel af, hvad jeg har det her.
1: Ja, så. Ja. Og vi kommer også omkring dino-hovedet, og ja.